So yeah, yo be to lo mae. Bita e to lo mae, bita e huya mae. Bi huya mae, bita e nyana jai. So yeah, yo. So yeah, yo.